0: más cercana a cada uno de ustedes, en las emisoras de Onda Cero.
1: Más de uno. Onda Cero Galicia. Lara Vivero.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un centro de incidencias provocadas por lo temporal tivo alerta aos servizos de emerxencias nas últimas horas no interior da provincia da Coruña, parte da de Lugo e Pontevedra. Por exemplo, en Xermade, en Lugo, varias persoas notaron a descarga dun rayo no lugar de Castro da Igrexa. Unha foi trasladada ao Hospital Lucus Augusti, de feito. Un dos máis de 2.500 rayos registrados onte en Galicia. As intensas choivas afectaron a circulación ferroviaria con retrasos. Houve cancelacións nas festas de San Froilán tamén. Os case 40 litros por metro cadrado afectaron tamén as estradas en varios puntos. Hoxe, algo máis de calma, pero pasados por auga tamén.
3: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
2: Unha fronte afecta hoxe tamén a Galicia durante o día, con chuvias máis intensas ao norte. As temperaturas baixan, as máximas irán dos 18 graus de Lugo, pasando polos 20 da Coruña, Ferrol e Santiago, en Ourense terán 23, e en Vigo e Pontevedra acadarán os 24 graus nas horas centrais do día. Día festivo na cidade da Coruña, festivo local pola Virxe do Rosario, como escoitaban antes a Rafa Latorre. Nas últimas horas, a policía local utilizaba sprays para disolver un grupo de veciños no barrio de Monte Alto que lles increpaban os policías durante un control de aparcamento. A chegada de máis patrullas evitou que o incidente fora a máis. Por outro lado, visita real en Inditex. A raíña emérita Sofía visitaba a sede da multinacional textil en Arteixo nas últimas horas. Agora, no tempo, na Coruña e Ferrol, hai nubes e 17 graus. Como amence Lugo, Rubén Dorado?
4: Amencemos con ceos cubertos, 14 graus de temperatura, lixeiras choivas. Un home tivo que ser evacuado ao hospital despois de sufrir os efectos dun rayo en Xermade. Poucas horas despois de ser atendido polos servizos sanitarios, logrou regresar á súa vivenda en perfectas condicións.
2: Pois eses 2.500 rayos registrados en toda Galicia. En Ourense, Jesús Álvarez.
5: Ceos cubertos de 15 graus, as treboadas deixaron varios danos por anegamentos nos concellos valdeorreses de Obarco, Arrúa e Vilamartín. Ourense lidera o crecemento de matrículas na FP en Galicia cunha suba dun 7%.
2: En Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos maioritariamente cubertos, 16 graus de temperatura, investigan a un veciño de Pontareas de 65 anos como presunto autor dun incendio que calcinou 90 hectáreas no concello das Neves en 2025, poñendo en risco varias vivendas.
2: Pontevedra, Susana Pedreira.
7: 17 graus nos termómetros de Pontevedra e hoxe tamén nubes no ceo. A Garda Civil investiga un mozo de Cambados de 26 anos por conducir a 140 km por hora se o detectou un radar nun tramo limitado a 50 km por hora na estrada PO300, o seu paso pola localidade de Ribadumia, e investigado por un delito contra a seguridade viaria.
2: De Susana a María, en Santiago.
8: En Santiago está chovendo, temos 15 graus. Falece un peregrino logo de sufrir unha parada cardíaca cando recorría o camiño de Fisterra ao seu paso por Ames. Os sanitarios do 061 non puideron facer nada por salvarlle a vida.
2: Era María Teijeiro en Santiago de Compostela, con Luis González no control. Seguimos.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
11: en carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,95 €. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 €.
12: Gadis, en confianza.
13: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
2: Pois un dos temas de actualidade, a folga xeral en época preelectoral. A CIGA anuncia que se vai sumar ao paro de 24 horas que están a piques de convocar os sindicatos Comisións e UGT en toda España a contada vivenda e recollendo a petición dos movimentos de persoas acampadas en varias cidades para demandar vivenda digna e asequible. Mentres, o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, ve oportunismo ideolóxico di na convocatoria desta folga xeral. Súmase así ás dúbidas de legalidade que tenga patronal en toda España.
14: Esto de, bueno, estar 8 años, por ejemplo, casi 8 años, y nunca se celebró nada, y ahora, porque estamos, se ha convocado unas elecciones generales, poner una huelga, me parece que es un oportunismo.
2: Eólicos, da dúas novas sentenzas dan futuro.

0: O sector, e ben utilidade pública nos parques polo que empezan a frear os recursos. A sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Justiza de Galicia confirma os acordos da Xunta que declararon a utilidade pública e a compatibilidade con diversos aproveitamentos forestais das instalacións dos proxectos eólicos Coto da Mina en Irixo e Piñor en Ourense e do Parque Eólico Treboada de San Xoán de Río, Castro Caldelas, Treandresa de Queixa, a Pobra de Tribes e Rivas de Sil. A conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, salienta a urxencia de desbloquear, di, a actual situación de paralización eólica.
1: Pois, sabedes que hai sentencias que están na sección segunda e outras están na sección terceira. En este caso, era en outro campo, tamén o administrativo, e supoñían tamén paralización para a implantación no territorio. Pues acabamos de dar a razón tamén a sección terceira e creemos que é fundamental, non? Agora que se empece a despexar toda vez que así o dixera tamén o Supremo e o dixera tamén Europa.
0: Por certo, hai sesión de control en Santiago. Líderes de BNG e PSDG preguntarán ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, polas políticas de vivenda. Os orzamentos da Xunta de Galicia entrarán, por certo, no Parlamento o día 20, con novas medidas fiscais e incremento das partidas destinadas a vivenda. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, tras reunirse coa Confederación de Empresarios e con UGT, informaba de novas medidas fiscais que aínda está pechando co presidente da Xunta. Nas previsións dos orzamentos, que lembremos teñen un teito de gasto que supera os 15.000 millóns de euros en Galicia, contemplase un crecemento económico para a comunidade pro ano que ven do 1,9%, case un 2%, e unha taxa de paro por baixo do 8%. Son as previsións que figurarán neses orzamentos da Xunta de Galicia pro ano que ven. E o Foro Económico de Galicia, outra unha entidade, afirma, estima que a economía galega pechará este 2026 no entorno do 2,5%, un pouco por baixo da media nacional. Observan un desaceleramento da economía. Santiago Lago.
2: Neste ano estamos desacelerando moi suavemente, tanto en España como en Galicia. Moi suavemente, estamos falando de décimas. Estamos falando de que todo apunta que remataremos o consunto do ano no entorno do 2,5%.
0: E falamos de lingua, de cultura. Donoso, o conselleiro da Cultura e de Lingua, José López Campos, expuxo no Parlamento a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística en base ao acordo asinado por PPDG e PSDG tras ano e medio de reunión das mesas de traballo. O BNG, xa saben, non participa do acordo, tamén declinou participar neses grupos de traballo. López Campos defende o acordo, normal, agradece a todos os participantes a altura de miras para chegar a un consenso. Fíxolle especial agradecemento ao secretario xeral dos socialistas galegos, a José Ramón Gómez Besteiro. Desde o PSDG PSOE, Silvia Longueira insiste en que ese acordo non é o que satisface a todas as demandas do PSOE, pero defende que un paso adiante. Na mentres, como decíamos, o BNG carga as tintas contra o PP e PSDG acúsaos de ir a un pacto de conveniencia perxudicial pro galego.
3: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
0: Deportes, Alberto Gómez Barros, bo día.
4: Hola, bos días. Iago Aspas confirmou onte en Vigo que xa está recuperado da lesión, rotura de grado 1 no recto anterior do muslo esquerdo que sufrira no partido do pasado 15 de setembro contra o Málaga en Balaídos. Deste xeito adianta uns días ese prazo de recuperación que estaba estimado precisamente en un mes, que coincidía ese mes co partido ante a Juve do vindeiro 15 de outubro. Podrá estar antes Iago Aspas no partido a vindeira fin de semana que vai disputar o Celta en Elxe. E tamén boas noticias para Antonio Hidalgo en Abegondo, porque Amatucci incorporouse ao traballo co resto do grupo, co que en principio todo apunta a que poida mesmo viaxar a San Sebastián para xogar este domingo contra a Real Sociedade. E logo, xa a finais de mes, chegará a Copa do Rei, neste sentido, o Auriense, o equipo da Preferente de Ourense, confirmaba que podrá xogar o partido contra o Deportivo no campo do Couto unha vez que autorizou a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, propietaria deste recinto deportivo.
0: Son as 7:30.
5: Momento de escuchar un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Farma.
6: ¿Dolor inesperado?
5: al dolor.

0: 91%. Así que saben, as chuvias destes últimos días non foron para nada suficientes. Bueno, sesión de control no Parlamento Galego. Preguntas do PSDG, PSOE, BNG ao presidente da Xunta. Monográfico, tema monográfico. Tema da vivenda. O socialista José Ramón Gómez Besteiro, nacionalista na Pontón, sacando e facendo soar unhas chaves como nas movilizacións destes días. E con réplica por parte de Alfonso Rueda.
1: Señor Rueda, este ruido é un ruido que está familiarizado aquí en Galicia, no noso país, nos últimos tempos. Debería identificálo.
2: Nos escoitamos estos días na rúa. Sí, sí, a miles de persoas que a vostedes lles molesta este ruido. Este tintín é o que lles di. Que o seu tempo se acaba.
3: Sabe o ruido desa chave? Onde sonou outro día? En Lamas da Abade. 24 vivendas de persoas que lles cambiamos a vida.
0: Hai un debate tenso e intenso. E debate tamén con anuncio na quenda final de intervención de Alfonso Rueda.
3: 7 millóns de euros para que aqueles concellos que queran facer vivenda pública e titularidade municipal poidan facelo con axudas ata 80.000 euros por vivenda da Xunta de Galicia para que os concellos tamén solucionen o problema. Farémolo. E serán vivendas públicas e se distribuirán a través do Rexistro de demandantes.
0: Bueno, en medio das chaves que facía soar Besteiro, porque foi o primeiro en tomar a palabra, foi o primeiro aí en sacar as chaves, este anuncio de Alfonso Rueda, que foi case o último na súa intervención, pois en medio tivemos o dito. Un debate tenso e intenso, unha mostra, escuitamos a Ana Pontón.
2: A vostede parece lle ben que voten a Mari Carmen da súa casa. Sí, a vostede parece lle ben que voten a unha persoa de 87 anos da casa da que viviu, unha persoa que podería ser a nosa avoa ou a nosa nai. En Galiza houbo 6.600 desafiuzamentos nos últimos anos. Aquí tamén hai moitas Mari Carmen, señor Rueda, e vostede é responsable desa situación.
0: Bueno, pues esto era lo que decía Ana Pontón, a vosotros, está ahí Mari Carmen. Respostaba Alfonso Rueda, también decía, escuitamos.
1: También las personas vulnerables están mandando mensajes que a ver quién les aluga. Será igual que paguen o que no paguen. A ver quién les va a querer alugar un piso. ¿Es así? Por cierto, los grandes tenedores, algunos de sus filas, a ver si le alugan a esa gente que saben que no les va a pagar. A ver si os pagan. Empecen dando ejemplo. Empecen dando ejemplo, sí, sí, señora Pontón. Que ustedes... Aquí hay grandes tenedores, ¿eh? Mitad de la cubertería está ahí en esas filas.
0: Bueno, pois aí sinalando a bancada do Bloque Nacionalista Galego. Xa ven, debate tenso, intenso. Debate no que se notaba que temos unha data para as eleccións, que están preto esas eleccións do 29 de novembro, Besteiro.
4: Que non é a primeira vez que yo lembro, o gran problema da vivenda é a especulación. Quen favorece o especulador é quen favorece esta crise habitacional, esta crise de vivenda. En definitiva, señor Rueda, sí, o 20N, que insisto unha vez máis, tanto que pedían eleccións, e agora, polas caras que vexo, e o que vexo desde outro día, non é o máis axeitado. Pero alá nos veremos.
5: Remate, porque,
4: como
5: por lle
4: dixen antes, e remato xa, señor presidente, vai de dereitas ou de dereitos. E cando a xente tiña que elexir entre boitre ou can, vai elexir can, señor Rueda.
5: Gracias.
0: José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral do PSDG, PSOE, portavoz do grupo parlamentario do PSOE, que claro, dicía aí 20N, evidentemente 29N, aí hubo unha pequena confusión, pero 20N non, 29N. E a réplica de Alfonso Rueda.
1: Ustedes están con siempre, se queda tan tranquila, señora Pontón. A mí no me importa que desalosen a Mari Carmen. Faltó yo decir que eso me divierte. Son las cosas que vosotros...
0: No este o son que queríamos escoitar, ¿eh? Esto en relación o anterior, ¿eh? Anterior cuestión que decíamos. Escoitamos ahora a Alfonso Rueda con esa réplica. Escoitamos.
3: Si vivenda vai ser o seu argumento electoral, na campaña benvidos, benvidos. De honradez non poden falar, de financiamento autonómico tampouco, de feminismo tampouco, de cumprimento con Galiza tampouco. Falemos de vivenda. Falemos de vivenda, señor Besteiro, señora Pontón. Mire, ¿saben por que perden sempre en Galicia? E por que van perder o 29 de novembro? Polo de sempre. Porque a xente está farta de populismo e de demagoxia. A xente está farta de promesas que non se cumplen e xente que dá palabra pensando que a palabra se pode dar porque non vale nada. Palabra vale moito. E mire, nós preferimos ladrillo, construción, promesas cumplidas, cambios de vida. Ustedes siguen con populismo, con demagogia y con decretos trapalleros. Más nada, muchas gracias.
0: Bueno, pues esta parte, o resume sonoro, en parte de esa sesión de control, las preguntas do PSDG, do BNG, o presidente da Xunta, tema monográfico o da vivenda. Segue o debate no Parlamento Galego en relación a outras cuestións. A verdade é que xa o foran comunicando, pero agora sí que xa o fixeron oficial, a Unión Médica e Facultativa, que a que aglutina a todos os colectivos que nestes últimos meses estiveron emprendendo estas distintas movilizacións en reclamación dun estatuto marco propio para o persoal facultativo e que tiñan fixado para finais deste mes unha folga indefinida. Bueno, pois xa era aí un run-run e agora xa é oficial. Acaban de suspender ese inicio da folga indefinida din durante a campaña electoral e ata que haxa un novo goberno. Si que din que suspenden a folga indefinida, pero que van a seguir realizando actos e accións de protesta. E din, reclaman a todas as organizacións, formacións políticas, din que concurran ás eleccións, que se pronuncien de forma clara sobre o futuro da profesión médica e facultativa e incorporen nos seus programas electorais ese estatuto médico e facultativo propio para, bueno, pois eso, para o persoal médico, estatuto marco propio para o persoal médico. E polo demais, temos agora mesmo, e a máis informa o 112, un dispositivo de búsqueda importante nunha zona de mar en Redondela. Onte pola tarde, un home comunicou que non conseguía contactar cun amigo dende o día anterior. Din que o último lugar onde o tiñan ubicado estaba na zona da Formiga, parroquia de Cedeira, en Redondela. Din, a casa desta persoa que está desaparecida está situada xunto a un pantalán, no que habitualmente ten amarrado unha embarcación. A Zodiac, din, era unha Zodiac, atopábase a carón do barco, non había rastro do seu propietario, localizaron esa Zodiac, e agora mesmo nesa zona de Redondela, indica o 112 que hai un dispositivo no que participa Salvamento Marítimo, Garda Civil, Policía Nacional, Policía Local de Redondela, Urxencias Sanitarias do 061. Din, operativo de busca dunha persoa por terra, mar e aire en Redondela. Bueno, pois isto é tamén unha nova, que está publicando agora mesmo o 112. Deixámola aquí, Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
5: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
6: Pois, des que abriron unha nova pulpeira fusión.
7: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
6: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
8: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
9: O deporte galego vive un dos seus mellores momentos. Máis deportistas, máis éxitos e novos proxectos de futuro. En la Brújula de Galicia dedicamos unha programación especial para coñecer de primeira man a realidade do deporte en Galicia. Coa participación do secretario xeral para o deporte, responsables da Fundación Deporte Galego e deportistas de referencia. Esta semana, en la Brújula de Galicia, a 7:20.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
13: En carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,95 €. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 €.
12: Gadis, en confianza.

0: que se barrigou, non? Que se desplomou un terraplén e atendendo as incidencias para precisamente pois deixar o paso libre para que todos os veciños poidan acudir con normalidade ás súas vivendas.
1: Vivendas tamén afectadas, polo tanto.
0: Sí, vivendas afectadas, sobre todo no tema de viais. Houve nalgúnha casa que entrou, parece, na planta baixa uns centímetros de auga, non houve que lamentar ningún dano persoal que é o principal, non? E agora, pois iso, atendendo esas necesidades máis urxentes para continuar a limpar todos os arrastres que se produciron. Non é normal que en outubro teñamos esta temperatura, parece que a climatoloxía nos leva pois ao que se vive, non? Na cunca mediterránea, con esas trombas de auga intensas, aquí estábamos acostumados pois a que chovera, pero dunha forma menos intensa, pero máis continuada, e a climatoloxía está cambiando, e debemos ser conscientes e adaptarnos tamén a iso, as infraestructuras, non?
1: Claro, gran cantidade de agua e moi pouco tempo. Eso foi o que provocou, non? Esas incidencias nos decían agora dende Meteo Galicia que xa se vai recuperando a normalidade. Como está o día hoxe en Foz?
0: Pois o día agora mesmo tranquilo, de vez en cuando un pequeno barruzo, como chamamos aquí, o arballo ou o chispeo, pero nada, normalidade absoluta. Como ben dís, no, o tema foi a precipitación tan intensa que se concentrou, no, polo que nos din, incluso houve parroquias de Foz onde non choveu, non, pero intensamente en Foz e en Burela. Quizás aquí a alerta amarela non era suficiente, tampouco é fácil prever, non, unha choiva tan intensa, tan concentrada en dous municipios, e a verdade é que ayer pola tarde atendendo chamadas todo o día, hoxe igual, intentando solucionar pois os atrancos que teñen os veciños a maior veridade posible.
1: Non sei se nos pode dar un número así estimativo de cantas incidencias están agora mesmo abertas e se a previsión é que podan quedar solventadas ao longo desta xornada.
0: Sí, entendo que no entorno das 15, 16 incidencias é o que vamos a deixar solventada. O acceso, non, limpiar os viais todos que dan acceso a vivendas para que non haxa ningún tipo de problema. Continuaremos nos días seguintes pois arranxando aqueles arrastres que hai en camiños secundarios, forestais ou a parcelas ou outro tipo de incidencias.
1: Fran Cajoto, alcalde de Foz, moitas gracias.
0: Gracias a vos.
1: 12:41 minutos, hacemos unha pausa e á volta hablamos de la huelga en el comercio de alimentación.
2: Este San Froilán. Achégate ao mercado de artesanía que organiza a Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Cerámica, coiro, xoias, textil, cestería, xogos de artesáns e artesas lucenses. Na praza, Anxo Fernández Gómez, detrás do Concello, ata o 12 de outubro. Arte San Froilán, a cultura do ben feito. Vicepresidencia, Deputación de Lugo.
3: Un ano máis e Coembes visita as festas do San Froilán. Achégate ao noso stand instalado na Praza da Milagrosa mañá, 9 de outubro, de 10 a 2 da tarde. E poderás conseguir unha experiencia gastronómica para dúas personas nas casetas do polvo. Unha iniciativa de Coembes coa colaboración da Xunta de Galicia e o Concello de Lugo.
4: Dar Forma Lugo. Realizamos proyectos integrales de restauración de vivienda, obras nuevas, reformas, gestión de obra. Damos soluciones prácticas y actuales. No hacemos casas, creamos hogares. Adaptamos negocios, oficinas, locales comerciales. Dar Forma Lugo. 30 años de experiencia a tu servicio. Dar Forma Lugo. Hacemos realidad tus sueños. Estamos en Rúa da Raíña 15, primero, y en darforma.es.

0: esa negociación do convenio colectivo?
1: Bueno, hoxe mismo temos outra vez mesa de negociación. As negociacións, pois, a verdade é que están paralizadas, porque na última xuntanza da semana pasada a patronal non fixo ninguna oferta, simplemente nos instou a unha nova negociación no día de hoxe. Podería ser que a patronal hoxe trouxera unha oferta para intentar desmovilizar, unha oferta de última hora para intentar desmovilizar ao persoal, pero non creemos que a oferta da patronal pois acabe as nosas expectativas, xa que, bueno, nosotros temos expectativas, temos moitas expectativas, porque o convenio de Lugo é o peor convenio de Galiza en todos os aspectos, tanto salarial como social. Salarialmente estamos moi por detrás de Ourense, Pontevedra e Coruña, e socialmente, pois, exactamente igual. Por exemplo, un traballador de Coruña ou Pontevedra, dependendo da categoría, cobra 4 ou 5 mil euros máis o ano que un traballador de Lugo. En Lugo non temos sábados de calidade. Os sábados de calidade quere decir que de vez en cando xuntan un sábado libre ao domingo festivo. E pois, temos menos días de vacacións que o resto das traballadoras galegas do comercio de alimentación, temos menos días de lactación e non temos tampouco complemento de IT cando o resto das compañeiras de todo Galiza cobran o 100% se se poñen enfermas, pois en Lugo non, en Lugo cobramos menos, é dicir, como está legislado, basicamente o 75% da base de cotización.
0: Por lo tanto, como dís, diferencias importantes con resto dos compañeiros de Galicia, que chegan esas diferencias no ámbito salarial a unos 200 euros menos ao mes de media o que estarían cobrando os traballadores de aquí fronte aos traballadores de outras provincias galegas. Que cale a proposta da patronal? Non hai ningún acercamento en ningún asunto?
1: A patronal ofrece económicamente un 3,5, un 3, un 2,5 e un 2, un convenio a 4 anos. Nosotros o que pedimos é un convenio a 2 anos, un 14% o primeiro dano. Non é descabellado, porque en Ourense fai menos dun ano asinouse un convenio con un 12% de subida para o primeiro ano e un 6,5% de subida para o segundo. Históricamente, no convenio de comercio e alimentación en Ourense iban sempre por detrás de Lugo e agora adelantáronnos por la dereita e a toda velocidade, hasta o punto de deixarnos como as traballadoras do comercio e alimentación peor pagadas de Galiza e con peores condicións sociais.
0: A folga do sábado 10 depende do que pase hoxe nesta mesa de negociación.
1: Home, claro, é dicir, vamos a negociar, nosotros vamos de boa fé. Si resulta que cumplen ou se achegan as nosas expectativas, pois, bueno, a folga poderíamos desconvocala se acaso conseguimos un convenio xusto e non de esmolas como pretende esta patronal.
0: De non chegar hoxe a ese acordo, habería posibilidades de novos encontros antes do sábado, hoxe e mércores. Non sei si están previstas...
1: Personalmente creo que non hai máis posibilidades. Se hoxe non se chega a ningún acordo, pois o día 10, todas as traballadoras e traballadores do comercio de alimentación de Lugo iremos á folga.
0: Bueno, eso suporía casi que un peche en total do comercio da alimentación no sábado.
1: Perdón, non te entendí.
0: Na práctica, esa folga suporía un peche casi total do comercio de alimentación en Lugo para o sábado.
1: Non, suporía un peche total das empresas Gadis e Freud, porque son realmente as que teñen o 100% de representación da parte empresarial en este convenio. Este convenio solo regula as traballadoras que están baixo o convenio de comercio e alimentación de Lugo, e hai outras moitas empresas de alimentación que teñen convenios propios ou ríxense por outros convenios estatales ou de outro tipo.
0: Pois estaremos pendentes de como vaya marchando e do que saia desa mesa de negociación para chegar a un acordo ca patronal e mellorar esas condicións tanto salariais como laborais dos traballadores do comercio de alimentación. Xosé Paz, secretario comarcal da Ciga Servizos, gracias.
1: Moitas grazas a vos.

0: 12 y 53, saludamos al vicepresidente de la Diputación Provincial, Efrén Castrón. ¿Qué tal? Muy boas.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, varios asuntos que queremos comentar con vostede. O primeiro, falamos das festas patronais de San Froilán, en concreto de Arte San Froilán, porque Arte San Froilán se abrió as súas portas. ¿Qué ofrece este ano?
1: Bueno, pois como sempre, pois é a feira da artesanía lucense dentro das patronais da cidade de Lugo, e pois o que ofrecemos unha vez máis pois son 18 obradoiros que teñen a venta os seus produtos e que a verdade son pois dunha beleza e unha calidade extraordinaria, e con ese valor engadido que falamos sempre, que lle dan

0: recibimos neste programa o delegado territorial da Xunta, Alfonso Villares. Que tal? Moi boas.
1: Hola, moi bons días.
0: Bueno, temos moita actualidade que comentar. A primeira delas, ven por esa convocatoria que facía este luns o presidente do goberno, Pedro Sánchez, de eleccións xerais para o 29 de novembro. Bueno, que valoración fai desta convocatoria?
1: Bueno, que eu creo que é unha moi boa noticia para todo o país. Eu creo que estamos a vivir unhos anos en donde se pasaron moitos límites da decencia política. Límites en todos os sentidos. Límites en que, temos un goberno do Estado que leva 4 anos sin presentar unhos presupostos xerales do Estado. E creo que eso para calquer xestor, calquer persona, pois é algo que non teria sentido nin incluso para o propio actual presidente do goberno, que decía e sempre dixo que eso era unha prioridade. Un goberno no que non houbo explicacións por citar algún caso daquele apagón que tivemos pois xa fai cerca de 2 anos, un apagón onde non houbo ningún tipo de explicación. Un tren o de Adamuz que descarrilou e que, por desgracia, morreron moitas personas. Parece ser que eran por problemas na propia red ferroviaria e non houve ningún tipo de aclaración nin ningún tipo de explicación de nada, habendo personas que morreron. Un goberno no que, por citar as últimas cousas que estamos vendo, houve unha invasión a Ceuta de personas, máis de 80.000 personas. Parece ser que o goberno o sabía ou ocultou, pero hai que ter claro que en esa invasión morreron personas inmigrantes, morreron máis de 100 inmigrantes en esa invasión que se sabía que iba a pasar. A día de hoxe sigue estando a población de Ceuta totalmente asediada, sin poder salir, sin poder fazer unha vida normal. Eu creo que calquera de nós tiñémonos que poñer na vida desas persoas e imaginarnos que os nosos povos están invadidos con moitas persoas que dun xeito que non é legal. Pois a vida que están a ter, pero ao mesmo tempo esas personas inmigrantes tamén están a malvivir e parece ser que hai agresións de todo tipo e resulta que ante ese problema hai que imaginarse que o presidente do goberno o que decidiu facer foi tomarse as vacacións. Entonces, tomarse as vacacións ante un problema desa índole, eu creo que a calquera dos que nos poida estar escoitando non se imaginaría na súa responsabilidade familiar, laboral, ante un problema tan grande, que a decisión primeira que tomes sexa que te vayas de vacacións. Foi moi difícil de dixerir e poñerse na cabeza dese presidente do goberno que é capaz de, ante desa circunstancia, irse de vacacións tendo ese problema tan grande que está pasando, en este caso, unhos veciños, unhos cidadáns españoles, como son os ceutís, e repito, tamén as propias personas que están, en ese caso, inmigrantes que están no propio Ceuta. Por lo tanto, estas eleccións son máis que necesarias, e eu creo que temos que recuperar en este país a cordura e temos que recuperar a decencia política en todo o seu amplio sentido da palabra, e espero que a partir deste día electoral do 29 eso pase en este país e haxe un goberno co presidente Feijóo e que poña outra vez a sensatez e a decencia na nosa democracia, na democracia española, que eu creo que é unha democracia que sempre falamos vendela porque hai que falar vendela e non a podemos perder de ninguna das maneiras.
0: O presidente do goberno decidiu convocar eleccións despois de que decaeran os decretos de vivenda que levou precisamente os sindicatos, Comisión Sobreiras e UGT, a convocar unha folga xeral

0: aínda sin en data, pero convocada xa a folga xera 24 horas para reivindicar salarios, mellores salarios cos que se poda acceder a unha vivenda. Como ve, bueno, pois esa confluencia de convocatoria de eleccións e convocatoria de folga xeral.
1: Bueno, eu creo que a labor sindical é fundamental en no noso país e na nosa democracia, e eu son dos que abogo pola democracia, pero levamos máis de 8 anos sin ningún tipo de folga xeral, habendo todos os problemas que houve neste país, problemas económicos, de carestía da vida, un largo etcétera de cousas que sería moi difícil empezar a enumeralas, pero que houve moitísimas. E resulta que agora se está falando por parte dos dirixentes sindicales e tamén por parte de membros do Partido Socialista, de que se vai a convocar unha folga, e ademais membros do Partido Socialista que dixeron en público que esa folga se convoca contra a oposición. Bueno, creo que é algo que non é algo que non ten ningún tipo de sentido nin de lógica, e eu creo que por non repetilo, pero hai que dicilo, nin de decencia de ningún tipo, non? Que ahora mismo se plantee ese tipo de folga e que sexa pois con despois de todo canto leva pasado, e que estuvera en este caso pois os dirixentes sindicales calados e quietos e na súa casa. Bueno, eu creo que hai un problema de vivenda, sin dúda, e un problema que temos que solventar, e a clave é que ten que haber vivendas no noso país, e por lo tanto ten que haber oferta para que a xente poida ir, as múltiples familias que están chegando a España, que poidan asentarse en esas viviendas que son necesarias. Recordamos todos que o propio presidente do goberno, na campaña de fai 3 anos e medio, citou que iba a construir, non sei cantas, pero máis de 200.000 vivendas que iba a decir, o dixo por activa, por pasiva, cada vez que salía na precampaña decía e sumaba outro número a maior de vivendas, e resulta que non se construiu ninguna. Son datos que se están pedindo tamén para que nos digan desde o Estado cantas se construíron, e o seu silencio pues, xa dá a ver que realmente os datos reales que non se construíu ninguna vivenda en estes 8 anos que levan de goberno. Ese é a clave, e polo tanto ahora intentan salvar e falar dunhos decretos para confundir a xente, para facer este tipo de mobilizacións que ti me acabas de comentar, que non teñen ningún tipo de sentido, que eu creo que a xente tamén o ten claro, eh? Ahora mismo estes decretos que están a aprobar, o que van a supoñer, e eu falo tamén escoitando moitos veciños que me están comentando, que vai supoñer que vai van a deixar de poñerse vivendas no mercado, porque moitos dos propietarios, que son pequenos propietarios, veciños nosos, que sabemos que teñen un piso, outra casa, un piso, pero que son múltiples os veciños que teñen estas vivendas, o que van a facer é que van deixar de poñer esas vivendas no mercado. Por lo tanto, é todo un sinsentido por parte deste goberno central. En contraposición, o goberno da Xunta, recordamos de tamén cando entrou o presidente Rueda, que dixo que iba dun xeito sensato, que se iban a mobilizar e construir 4.000 vivendas en esta legislatura. E aí están os datos, estamos durante estas semanas pasadas, durante estes meses pasados, anunciando os distintos proyectos de construcción de vivendas, por exemplo, centrándonos aquí en Lugo mismo, pois vivendas tanto en Garabolos, en Ángelo Colochi, en Paradai, en Coalleira, máis de 600 vivendas, pero non solamente construcción de vivendas, sino tamén que estamos a mobilizar suelo para construir vivendas, máis de 1.200 fogares que estamos a mobilizar suelo para a súa construcción, en este caso, pois sería na zona de Garabolos, de Sagrado Corazón, e ademais, eu creo que tamén estamos a facilitar coas cambios normativos para que máis persoas poidan acceder a vivenda, que aumentamos o rango de ingresos para que poidan ser máis familias tamén de clase medias que poidan optar a vivenda. Sin olvidarnos das persoas que vulnerables, daquelas persoas que temos que atender sempre e que hai que pois, garantizar a súa vivenda. Aí estamos en contacto cos servizos sociales do Concello, e aí tamén temos, e a Xunta conta xa desde o ano 2015, co bono de aluguer social, que é unha medida pioneira que temos, que ten Galicia e que non ten o resto do Estado.
0: Cantas viviendas se están construindo agora aquí en Lugo?
1: Son un total, as que están previstas e xa está, digamos, mobilizadas, son 600 vivendas. E sin contar a mobilización de suelo que permitiría en Sagrado Corazón construir outras 1.200 vivendas máis.
0: Quería comentarlle porque onte precisamente neste programa a portavoz

0: La plataforma Stop Desahucios decía que esas viviendas que promueve a Xunta en ese plan de interés autonómico no Sagrado Corazón acabarían en mans de fondos buitres. Non sei que lle parece esta afirmación.
1: Bueno, creo que é unha afirmación que non ten ningún tipo de sentido por ser respetuoso e non calificala de outra maneira. As vivendas que se construyen pues, son vivendas públicas e o seu acceso será con unhas normativa pública e que vai a ser conocida por todas as personas e que poden acceder todas
0: que
1: as personas
0: regulado,
1: que necesiten.
0: Está
1: regulado, por lo tanto, e protocolizado, por lo tanto, calquer outro tipo de afirmación, pues, bueno, pues, non ten ningún tipo de sentido.
0: Bueno, cambiamos de asunto, falamos das residencias de maiores porque tamén nos últimos días dende o Partido Socialista se criticaba o proxecto para a atención dos maiores da Xunta de Galicia e se pedía, por unha banda, unha nova residencia pública de maiores na provincia de Lugo e o financiamento 100% das que ten a Deputación Provincial.
1: Bueno, nosotros desde a Xunta de Galicia estamos a construir residencias públicas. O anuncio que se fixo do que falamos xa en semanas pasadas da construcción desas novas 4 residencias na nosa provincia, no Corgo, a Maes o Páramo, e no Sabiñao e en Fogoso de Courel. Son, pois, en este caso, 260 plazas de residencia que se moverían solo con estes 4 proyectos. Tamén esta semana pasada estivemos coa Consellería de Política Social na Pastoriza tamén para a construcción dunha residencia centro de día e que falaríamos, polo tanto, de outra número importante de plazas. Falamos de que tamén en Río Torto e tamén o Concello de Abadín pois estánse a construir pois unhas residencias que son 80 novas plazas as que van a levar consigo. Recordar tamén o que aquí en Lugo capital pois a residencia que foi impulsada tamén pola Fundación Amancio Ortega, neste caso coa colaboración da Xunta de Galicia, e que son 120 novas plazas de residencia. Por lo tanto, creo que estamos a facer e intentar en aqueles concellos pequenos cubrir as necesidades que demanda a nosa población. Bueno, a crítica que fai o Partido Socialista pues son críticas que, bueno, eles no seu momento desde a Diputación, ademais o señor Besteiro foi quen promoveu unha serie de construcción de residencias sin ningún tipo de contacto coa Xunta de Galicia. Eso sí, construeu unas en concellos do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Ese era o criterio que había para a súa construcción e, bueno, eu creo que esas decisións que tomaron por parte da Diputación Provincial pues son unhas decisións que eles sabrán por que o fixeron.
0: Lugo creo que a provincia galega con máis casos de gripe e de COVID. Como está indo a campaña de vacinación que xa comenzou?
1: Sí, bueno, unha campaña de vacinación que xa empezou e que xa empezou por donde hai que iniciala sobre todo atendendo aquelas personas máis vulnerables. Fomos na residencia de maiores e tamén a personas que teñen discapacidade. Estuvemos ali vendo e realmente o inicio desa campaña. Ahora, posteriormente, pois os siguientes grupo de personas que se van a vacunar, pois van ser a vacinación infantil, que eso xa vai ser a partir do 13 de octubre, despois vai se estender aos profesionales sanitarios, despois aos maiores de 70 anos, e por último a mulleres embarazadas, para despois ir ao resto da población, a maiores de 60 anos, é o que se intenta todo, pois, cubrir. Eu creo que hai que destacar nunha serie de novedades, unha que se amplía o que é a vacuna antigripal de alta carga para toda a población de máis de 65 anos, polo tanto iso vai garantizar unha inmunización moito mellor, e tamén que se vai estender pois o programa piloto de aplicación nos centros escolares. Foron o ano pasado 9 colexios, este ano van ser 12 colexios da provincia no que se vai poder administrar esta vacuna intranasal en alumnado entre 3 a 11 anos. Polo tanto, creo que desde a Xunta de Galicia, desde desde a Consellería de Sanidade estás facendo algo que é moi importante, que ademais así non lo dicen todos os facultativos, hai que vacunar a nosa xente, a nosa población, e como non, sempre empezando por aquelas personas un pouquiño que son as máis sensibles. Mm-hmm.

0: todo o mundo irán recibindo as mensaxes para as citación según se vaya avanzando, non nese cronograma planificado.
1: Sí, temos un, eu creo que todo o mundo tamén é consciente de que temos unha sanidade galega pública que funciona correctamente e todos estamos ben informados e evidentemente sempre habrá cousas que mellorar, pero creo que a atención e o servicio que se fai por parte da nosa sanidade é un servicio pues muy importante, muy positivo para todos.
0: Bueno, rematamos falando de axudas a establecementos turísticos. Hai aberta unha nova convocatoria. En que consiste?
1: Bueno, unha nova convocatoria na que se vai a movilizar 9 millóns de euros, 9 millóns de euros para establecementos de aloxamento, de restauración, e que se van a financiar actuacións de mellora da eficiencia enerxética. Bueno, pues trátase de reducir como mínimo un 30% que o consumo de enerxía non renovable e pois hai un plazo hasta o 7 de diciembre para pedir estas axudas. Recordar unha cousa, que o ano pasado foron un total de 38 aloxamentos e un total de 3,7 millóns de euros na provincia de Lugo, que foron, en este caso, pois, asignatarios e beneficiarios destas axudas. Por lo tanto, creo que é importante tamén difundilas, comentarlle a todas as persoas interesadas que teñen hasta este 7 de diciembre para facer este tipo de peticións, donde, pois, o importante, acabámoslo de dicir, pois habrá que, pois, se poden ir desde a mellora da envolvente dos edificios, renovación da iluminación, instalación de novos sistemas de enerxía, vense xa solar térmica, xeotermia. Bueno, eu creo que trátase de reducir o consumo de enerxía non renovable e, en ese sentido, pois, bueno, temos toda a información tamén na delegación da Xunta en Lugo para todas as persoas que queiran ter máis información precisa sobre este tipo de axudas. Pero o importante é que aqueles restauradores, personas de hostelería que lles fagan falta calquer tipo de actuación e de renovación neste sentido, que hai pois un paquete de axudas moi importante e que é importante que acudan a elas, pois, bueno, porque eu creo que é importante tamén saber e que sexan moitos dos nosos lucenses os beneficiados desta axuda autonómica.
0: Pois Alfonso Villares, delegado da Xunta, moitísimas gracias.
1: Nada, moitísimas gracias a vos, como sempre, un placer.

0: Un ano máis, Ecovidrio participa nas festas do San Froilán. Achégate a nosa carpa instalada na Praza da Milagrosa mañá 9 de outubro, de 10 a 2 da tarde, aprende sobre reciclaxe de vidrio e xoga o noso 3 en raya. Haberá premios para todos. Unha iniciativa de Ecovidrio, coa colaboración da Xunta de Galicia e o Concello de Lugo.
1: A Paisón Echa Música, a Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, Entidade Cultural COBA e Naturleite traen a Galicia pianos na rúa. Tres pianos de cola agárdante na Praza Mayor e na Praza de Santo Domingo de Lugo, ademais da Praza do Concello de Meira. O mércores 14 de outubro, de 10 a 20 horas, achégate e fai soar o teu talento. Máis información en fundacionricardodelgadovizcaíno.org.
2: No San Froilán celebramos as nosas raíces,
3: a nosa historia,
4: o noso carácter,
5: as nosas tradicións.
6: En Caixa Rural Galega, ademais, celebramos 60 anos de confianza e compromiso.
7: 60 anos a carón de ti.
3: Caixa Rural Galega, unha historia compartida.
8: ¡Ruralízate!
6: Caixa Rural Galega, deséxache un feliz San Froilán.
8: ¡Ruralízate!

bomba tan intensa, pois os colectores non eran capaces de desaguar ese volume de caudal. En as distintas parroquias, agora mesmo pois acabo de sair de Cordido, que hai arrastres de camiños forestais que estamos...

0: hacerse ahí con una compra mínima de 15 euros. Y con eso ya podemos participar. Que hoy se acaba el plazo.
1: Déjate sorprender por las ofertas de Freud de esta semana. Como la pera conferencia del Bierzo a 1,65 euros el kilo. Son las ofertas.
2: Freud, el super de casa.
1: Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Jacobeo 2027.
0: Que ademais de falar de vivenda no Parlamento Galego, esta mañá novamente na sesión plenaria falouse dese pacto pola lingua, desa actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística en base ao acordo asinado por Partido Popular e por PSDG-PSOE. Os grupos parlamentarios, isto xa contamos, tiñan un plazo aberto para presentar as súas propostas de resolución. Non houbo sorpresas nas votacións. Bueno, vanolo contar. Marta Rodríguez, adiante, Marta.
3: Reseitadas as propostas de resolución do BNG.
4: Presente 74, afirmativamente 24. En contra, 40.
3: O Parlamento de Galicia aproba reforma do Plan Xeral de Normalización en Lingüística Renovación do de 2004 co apoio do Partido Popular e o Partido Socialista. No debate, as mesmas posicións, os mesmos argumentos. Mercedes Queixas, Silvia Longueira, José Luis Ferro, BNG, PSDG, Partido Popular de Galicia.
5: E concretamente no ámbito do ensino é que teñen a todo o mundo en contra outra vez. Todas as organizacións sindicais, todos os movimentos de renovación pedagóxica, todas as asociacións de AMPAs, todas, conselleiro, vostedes sabe perfectamente.
6: E eu, señora Queixas, sábeme mal, porque xa lle dixen onte, por o respeto que lle teño, por o respeto que lle teño a súa formación, nos tivéramos agradecido que en vez de 9 fóramos 34. Porque se nove acadaron isto, igual 34 acadábamos máis, estou segura.
7: Señorías do Bloque Nacionalista Galego, presentan hoxe unhas resolucións. Vostedes, que foron convidados a participar no proceso de elaboración do plan, rexeitaron participar e agora pretenden dicirnos como hai que modificar o resultado dese proceso. Quen non se quixo sentar na mesa, agora pretende, dende esta tribuna, reabrir os acordos.
3: As portas do Parlamento, concentración da mesa pola normalización lingüística, rexeitando o novo plan.
0: Grazas, Marta. Un alto, seguimos e falamos de vivenda.
8: Galicia en la onda.
9: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde a orixe. Queixos Hipólito.
0: Pues vamos allá, esa sesión de control, esas preguntas de BNG, PSDG, PSOE al presidente de la Xunta, ese protagonismo exclusivo para las políticas de vivienda. Sí, el sonido de las llaves, ya lo hemos escuchado también el anuncio que hacía Alfonso Rueda, y decíamos, entre una cosa y la otra, en medio que hemos tenido, pues hemos tenido un debate duro, por momentos duro. Un ejemplo, vamos a escuchar, portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.
10: A vostede parece lle ben que voten a Mari Carmen da súa casa. Sí, a vostede parece lle ben que voten a unha persoa de 87 anos da casa da que viviu, unha persoa que podería ser a nosa avoa ou a nosa nai. En Galiza houbo 6.600 desafiuzamentos nos últimos anos. Aquí tamén hai moitas Mari Carmen, señor Rueda, e vostede responsable desa situación, porque leva 17 anos gobernando para especulación, 17 anos gobernando para que se faga negocio co dereito a vivenda.
0: Bueno, pues esto era Ana Pontón, Bloque Nacionalista Galego, ahí dirigiéndose al presidente de la Xunta, casi diciendo vostede, casi non ten compaixón, ¿no? Venía a decir. Respuesta de Alfonso Rueda y señalaba a la bancada del BNG. Escuchen, escuchen.
11: Si a ustedes están co de siempre, se queda tan tranquila, señora Pontón, a mí no me importa que desalosen a Mari Carmen. Faltó yo decir que eso me divirte. Son las cosas que ustedes solta después para que os consuman os moi cafeteiros do bloque, porque si no, no puedo entender. Fondos Boitre. Oiga, aquí hay pequeños propietarios, moitísimos, que nos están observando, a ver si damos seguridad de oportunidades. Todos esos quedan desprotegidos. Absolutamente, absolutamente, é a mensaxe que está mandando con iso. Tamén as persoas vulnerables está mandando mensaxe que a ver quen lles aluga. Se dá igual que paguen ou que non paguen. A ver quen lles vai querer alugar un piso. É así?

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, como están? Temos pacto pola lingua. Dous tercios do Parlamento deron o visto bo ao novo plan de normalización lingüística. De seguido, estamos con este fito que rematou no Parlamento cun abrazo intenso entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Cultura e Lingua, López Campos.
2: Presente 74, afirmativamente 50, en contra 24, polo tanto queda aprobada.
1: Pero antes falamos de vivenda. Das preguntas ao presidente da Xunta, vivenda e a convocatoria electoral que foron protagonistas na sesión de control o goberno. A oposición, PSDG e BNG acusaron o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de elevar o Partido Popular daza 7 anos gobernando Galicia con competencias en vivenda e realizar unha política de non a vivenda. José Ramón Gómez Besteiro e Ana Pontón, en distintos momentos da súa intervención, fixeron soar as chaves dentro do hemiciclo.
3: Hai que ter moita desvergoña para falar de que a vivenda é a principal preocupación dos galegos e galegas hoxe e mirar para outro lado e decir que non é responsable de nada. Que toda a culpa ten o goberno de España. Pero, hombre, non estamos falando de que todas as competencias se ten a comunidade autónoma. Non a temos nós as competencias en materia de vivenda. Sí ou non, señor Rueda? Sí ou non? Sí, porque senón xa iría ao Tribunal Constitucional, que é o que fai habitualmente. Cando ten algún problema, vai ao Tribunal Constitucional. Oiga, non quero aplicar a transferencia da P9. Ojo, me vou ao Constitucional. E mentre unha cosa e outra, non a aplico. Pero na vivenda non foi o Constitucional. Bueno, sí foi, para votar en contra da Lei de Vivenda. O que lle dixen no meu primeiro turno é que vostedes non é solamente o que non fixeron, sino o que se decidiron a impedir. Por terra, mar e aire.
4: Hoxe lanzarlle unha máis. Que toda vivenda pública que se faga neste país sexa en aluguer. Que movilicen vivenda baleira para destinala en aluguer. Que controlen as vivendas de uso turístico que están sacando do mercado a miles de pisos en aluguer. Porque nos escoitamos estos días na rúa, sí, a miles de persoas, que a vostedes lles moleste este ruído.

0: este tintimio que lles di, que o seu tempo se acaba, que a xente deste país está farta de ver como o seu goberno, en vez de defender o dereito a unha vivenda digna, o que está defendendo é o dereito á especulación.
1: O presidente Rueda cargaba contra o goberno de Pedro Sánchez e máis contra os decretos estatais de vivenda. O presidente anunciou 7 millóns de euros para concellos que fagan vivenda pública de titularidade municipal. O importe da subvención poderá alcanzar ata 80.000 euros por inmoble.
2: Ignora o pequeno propietario, que é a inmensa maioría en Galicia. Vostedes están co de sempre, se queda tan tranquila, señora Pontón. A mí non me importa que desalosen a Mari Carmen, faltoulle dicir que eso me divirte. Son as cousas que vostedes solta despois para que os consuman os moi cafeteiros do bloque, porque senón non o podo entender. Fondos Boitre. Oiga, aquí hai pequenos propietarios, moitísimos, que nos están observando, a ver se lle damos seguridade, oportunidades. Todos eses quedan desprotexidos, absolutamente, absolutamente. É a mensaxe que está mandando con iso. Tamén as persoas vulnerables está mandando mensaxe que a ver quen lles aluga. Será igual que paguen ou que non paguen. A ver quen lles vai querer alugar un piso. É así. Por certo, os grandes tenedores, algúns nas súas filas, a ver se lle alugan a esa xente que saben que non lles vai pagar. A ver se o fan. Empecen dando exemplo. Empecen dando exemplo. Sí, sí, señora Pontón. Que vostedes... Aquí hai grandes tenedores, A mitad da cubertería está aí nesas filas. Por lo tanto, un pouco de coherencia e menos cara dura. ¿Qué medidas hay para construcción de vivienda en los decretos? Absolutamente ninguna. Por lo tanto, ¿cómo se pueden apoyar esos decretos? Por supuesto que os receitamos, pero que pensamos no que le convén a xente. Mire, yo estoy encantado de debater de este tema, sinceramente, por fin, por fin. Si les ven las vergonzas, falaban ustedes de desprotección. Mire, todas las viviendas de promoción pública en Galicia tienen protección permanente. As que se fagan agora en colaboración público-privada tamén. ¿Sabe cantas viviendas desprotexeron vostedes, señor Besteiro, señora Pontón, bipartito? Dunha tacada, 10.000. 10.000. E agora veñen a falar de qué?
1: Tamén moita referencia hoxe á convocatoria electoral.
3: Que insisto unha vez máis, tanto que pedían eleccións, e agora polas caras que vexo, e o que vexo desde outro día, non é o máis axeitado. Pero alá nos veremos.
4: Remate,
3: como lle dixen antes, e remato xa, señor presidente, vai de dereitas ou de dereitos. E cando a xente tiña que elexir entre Boitre ou Can, vai elexir Can, señor Rueda.
0: Vostedes sabe que ten transferidas as competencias en materia de vivenda. Porque veo aquí a facer de mini Feijó. Sí, sí, non sei, xa están lanzados en campaña, queren utilizar a Xunta para facer campaña, non? Evidentemente, iso é o que levan facendo nestos últimos anos.
2: Si vivenda vai ser o seu argumento electoral, na campaña benvidos, benvidos. De honradez non poden falar, de financiamento autonómico tampouco, de feminismo tampouco, de cumprimento con Galicia tampouco. Falemos de vivenda. Falemos de vivenda, señor Besteiro, señora Pontón. Mire, ¿saben por que perden sempre en Galicia? E por que van perder o 29 no polo de sempre? Porque a xente está farta de populismo e de demagoxia.
1: Pois é o compás da edición do 7 de outubro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Sen unanimidade, pero cunha ampla maioría, dous tercios do Parlamento de Galicia di sí ao novo plan do galego aprobado no Parlamento, o Pacto pola Lingua, o Pacto para a Actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística, en base ao acordo asinado polo Partido Popular e PSDG, votou a favor tamén Democracia Ourensana e o BNG votou en contra. As novas medidas se recollerán na Lei de Acompañamento dos próximos orzamentos autonómicos. O conselleiro de Cultura e Lingua

0: José López Campos.
1: Sector empresarial, industrial, ¿no? Aí temos a posta en marcha xa de forma inmediata de o selo do galego, de empresas comprometidas co galego, o uso de, da responsabilidade social corporativa que teñen que ter as empresas e que identifiquen o galego como un elemento de distinción positiva e que o poidan utilizar tamén na súa actividade diaria, ¿no? Poñer en marcha tamén esos cursos de formación para neofalantes, sabemos que nos estamos dirixindo tamén a unha poboación que porcentualmente cada vez é maior a poboación que chega de fora de Galicia, por lo tanto non teñen ese contacto e esa transmisión xeracional co galego, e temos que buscar, temos que implementar esos cursos de contacto, de primeiro contacto coa lingua galega. Temos tamén que conseguir, como dixía antes, implicar, e temos unha campaña directa cas federacións e os clubes deportivos para que no ámbito do deporte o galego sexa a lingua de referencia, non? E os cativos poidan ter ese primeiro contacto e poidan socializar con referentes importantísimos que temos no ámbito de...
0: No debate volveu a producirse o rexeitamento do BNG e acusacións dos nacionalistas, tamén os socialistas, e o reproche do PSDG ao BNG. O BNG foi o único grupo que queda fora deste acordo e fala de oportunidade perdida para manter o decreto do plurilingüismo. O PSDG apela aos nacionalistas indicándolle que de ter sido 34 diputados en lugar dos 9 dos socialistas se tería avanzado máis. Escoitamos a Mercedes Queixas e Silvia Longueira.
2: E concretamente no ámbito do ensino é que teñen a todo o mundo en contra outra vez. Todas as organizacións sindicais, todos os movimentos de renovación pedagóxica, todas as asociacións de AMPAs, todas, conselleiro, vostede sabio perfectamente.
3: E eu, señora Queixas, sábeme mal, porque xa lle dixen onte, por lo respeto que lle teño, por respeto que lle teño a súa formación, nos tivéramos agradecido que en vez de 9 fóramos 34. Porque se 9 acadaron isto, igual 34 acadábamos máis, estou segura.
0: E os encoros de media por debaixo do 54%, perda de 3 puntos con respecto a unha semana, o alcalde de Vigo pide a Xunta que reduza o caudal ecolóxico do Oitavén.
4: La Xunta de Galicia, la Consellería, tiene que bajar el caudal ecológico de forma inminente. Inminente, mañana mismo. Porque tenemos un caudal ecológico alto y en este momento la amenaza de carencia de agua es severa, muy severa. E insisto, la peor situación de llenado de la presa de Eiras de la historia de la ciudad.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Terra de talento, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
7: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo, consulta toda a programación en sanfroilán.info.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: E tamén lles contamos que en Santiago comenzaba o 48º Congreso Nacional da Sociedade Española de Médicos de Atención Primaria. Cerca de 4.700 profesionais reúnense durante 4 xornadas que abordarán cuestións como medicina xenómica ou o papel da intelixencia artificial. E tamén nesta Brújula de Galicia, esta semana xa saben que falamos do deporte galego. Alberto Gómez Barros, o seco xerente da Fundación Deporte Galego.
8: O Deporte Galego en primeira persoa en Onda Cero. Vente Onda Cero, seguimos a

0: chegando á situación do deporte galego en primeira persona. E hoxe falamos co xerente da Fundación Deporte Galego, precisamente, Iván Clavel San Emeterio. Moi boas.
1: Moi boas, que tal, como estás?
0: Bueno, Iván, pois aquí estamos coñecendo a través das institucións neste caso como está que vos xestionades e promocionades o deporte e axudades aos deportistas. E precisamente hai unha oficina de atención ao deportista. Contanos en que traballo fai esta oficina, Iván.
1: Pois mira, a oficina creouse no decreto de 2020, que foi cando se, bueno, pois se fixo a actualización do anterior decreto, que era do 2004, e se crea, unha das cuestións máis importantes é que se crea esta oficina, non? Que a verdade é que é un instrumento para acompañar ao longo da carreira deportiva e axudar os deportistas a cuestións deportivas especificamente, pero tamén e sobre todo a que estuden para facilitarles a incorporación ao mundo laboral, que a verdade é que moitísimos deportistas dedican moitísimas horas á práctica deportiva e despois, cando teñen que empezar a carreira a súa incorporación ao mundo laboral, ou non teñen estudos, non teñen práctica en ningún tipo, é complicado. Entón, traballamos moito para que podan compaxinar cos, sobre todo cos estudos, e que se podan compaxinar ambas carreiras, ¿no? A deportiva e a de estudos. E, pois, se fixemos, o primeiro que hacemos é intentar axudarles coas cuestións que teñen que ver máis co día a día, axudámoslle económicamente no que podemos, porque sempre é pouco, tamén despois coas súas solicitudes, non?
0: Claro, porque, a ver, precisamente tamén temos que ter en conta deportistas de alto nivel, non si, Iván, que pois teñen unha dedicación, prácticamente empregan as horas do día para a súa actividade.
1: Correcto, mira, o primeiro que fixemos, porque o sinxelo é poner cartos e poñer o que a administración cree que considera. E nos o que fixemos aí ao longo do 21, 22, foi recoller información dos propios deportistas. Fixemos unha enquisa na que le preguntamos en que podíamos axudarlles e como era a súa vida, en cantas horas entrenaban. A verdade é que alucinante a cantidade de horas que están fora da súa casa, que adican a todo isto, e que ao final, claro, é unha cuestión, o día ten 24 horas, son cuestións que sacrifican de outras cousas, non? Entón, o primeiro que fixemos foi iso, preguntarlle que necesitaban, en que podíamos axudarlles. E, destacaron 5 cousas, sí. Lóxicamente, as axudas económicas, que xa saben que existen e que, de acordo aos resultados do ano anterior, reciben unos cartos, que sempre son poucos, claro, pero son o que temos, de acordo. Atención xeral e axuda xeral, pois, en cuestións, pois, mira, que non sei onde está isto, como se fai isto outro, dende a petición das propias axudas, outro tipo de subvencións ou outro tipo de trámites administrativos. Tamén tiñan problemas, lóxicamente, como te digo, co tema dos estudos. Date conta que a maioría dos nosos deportistas en Galicia, que temos máis de 1.900 deportistas, árbitros e suíces, a maioría deles teñen unha media de edade, unha moda que está entre os 18 e os 22 anos. Co cal, o seu principal problema é compaxinar cos estudos universitarios, aínda que a normativa o di, pois, bueno, asinamos un convenio coas 3 universidades galegas para establecer un protocolo de comunicación, e a verdade é que está funcionando moi ben, de tal xeito que cando os deportistas teñen problemas, pois somos, chámanos a nós, nós somos os que falamos coa universidade, con un responsable, eles articulan a delegación ao profesor, articulan un pouco os beneplácitos. No ámbito psicolóxico, destacaron todos eles o problema psicolóxico, entón, todos os anos damos formación psicolóxica específica para os deportistas, pero tamén para os suíces e tamén para os árbitros, para os adestradores. Asinamos un contrato co Colexio de Psicoloxía de Galicia. Teñen 250 sesións gratuitas. Temos un reglamento, non? Porque, lóxicamente, as peticións ás veces superan, teñen un número máximo de máis, pero, bueno, a verdade é que é un servizo que é moi demandado todos os anos se gastan todas as sesións, e o Colexio de Psicoloxía, quen identifica, pois, de acordo á ubicación ou as necesidades, o psicólogo máis adecuado. Claro. Tamén, unha das cousas que, a verdade é que non é moitísima xente, pero é moi satisfactorio, son axuda na inserción laboral, non? Claro. Para iso, asinamos un acordo coa Conferencia de Empresarios de Galicia, tamén cos servicios propios que ten a Xunta, e pusimos en marcha un programa que é de recolocación. Un programa local aos deportistas de alto nivel que nos chama, configuramoslle, pois, bueno, un seguimento un pouco máis especializado, axúdanlles a montar o currículum, acompáñanlles nas entrevistas ou na selección de ofertas. Non é moitísima xente, a verdade, é quen demanda isto, gracias a Dios, pero despois a xente que demanda, pois, bueno, algún caso de éxito temos, algún caso de abandono tamén. E, por último, relacionado con isto, fixemos, pois, algo máis específico, ¿no? Que hai determinados